0: ཡེ་རི་ དག་གུ ཨ་ནེག་ཅེན་ཨ་རི་པ་བ་ཡ་ དི་ཤ་ལ་ཨ་རི་ཆག་ལོང་ཆལ་བི་ཡ་ཅིག་གཟ་ཡ་ ནང་ཇ་ཡེ་རི་ལོང་ཆོལ་སམ་ཨ་རི་ཆ་བ་ཡ་ ཏ་ཆ་ཏི་རི་རི་ལ་ཨ་ཏོང་ཆེར་ཅི་རི་ཏ་ཤི་མ་རི་རི་ལ་ནོར་ཅི་རི་ཡ་ཡང་ཧ་ར་ཅུང་རི་ཆམ་བར་ཀང་འདུ་ཅི་ནོར་ཡ་ཡང་ནམ་ཁ་རི་ཆར་ཅན་ཅེ་ཏང་རི་ཅི་རི་ཡ་
1: ཡང་ཨ་བར་ནང་རི་གདང་ཅར་ཨན་བེབ་ཏང་ཅི་གནི་ཡ་ཡང་ས་ཟེ་རི་ཅ་ཁང་ཅན་

0: རིལ ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁེ ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
1: རིབ རིལ ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁེ ལ སན དབ ཤེན ཁན
2: རིལ རིལ ལམ དུན ཉ མོ ངག ཁེ ལ སེམ ཁན ཅ ལ ཁན

0: ཁོན་ཅིལ་ཕེ་གི་གིན་ཅེ་རྩ་བ་ལ་ཨ་དེན་ཅི་ཡ་ཐུན་གིན་ཅེ་རམང་ཞེ་ཡིན། ང་ཚོ་སྐྱེ་མ་ཐུན་ཡོད་ཟུང་རྩ་ཁྲིམ་ང་ཚོ་ཐང་ཡང་དེ་ཡོད།
1: རྩ་ཁྲིམ་གྱི་ང་ཚོ་ལེ་ཐང་ཡང་ཚར་ལུང་འབྱུང་བར་སྲུང་ཤུབ་ཞེ་ཅིན་ཡོད།
0: རྩ་ཁྲིམ་གྱི་ཞེ་མང་ཅི་ཡར་སི་ཁེ་གང་དང་ཡེན་གན་ནག་ཏན་ཁལ་ཞེ་ཡོད།
2: ཁྱི ཕྱད མམས གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
3: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ དེ་རང་ ནས་ཅི་གི་དེ་ཅི་པེ་ཅི་ཅི་ནི་དང་ཡ་ཅི་གི་དེ་ཅི་པེ་ཅི་ནི་དང་ཡ་ལ་ཟ་པ་སང་རེ་ཞུ་ནི་དེ་ཐོག་སར་འདི་ལེན་ཚན་ལ་ཉན་བར་གབ་སེ་ཤེ།中共中央登个逻辑等一个层深级坑给总这个西北习近平个深圳的松松基地接驳了登部等部落泥巴的捏起了中央一层回程坑给回程西尼也可不是能登真不了西登个促进就一把促成龙腾习近平的所坑硬币等中央给第二部三比中国等咱们能配属前部空的七八等 甚至这日比中立等那个人家三十多个改成了和这个给跟的等你 中国天气单把等第二部叫宁都不从吧，而且可不前边干可是从把等，米这个偏激等也吞掉，拉不进来内吃些边，那些三把等，热工三把，中国三把鸡拉不等人把东药了，人家这是说啥不人内吃些呢？罗杰人人家怎么地等？罗杰人人家破你的兄弟习近平个甚至的公把这。 习近平个深圳的公办呢？习近平个第二部三日中国天气节结束人力节工毕，这不恰改成人了。马克思人力节日子也稍微热吧的，中国天气节也可不前比深圳节内次冷一等，松着了些吧等，中黑普勒松所见这个内等松着了些比，这个比中力节真正改成是人吧。 俄罗斯习近平的所控硬币等中央个，解释了中立节、公办的，甚至了调控是几个地级村把行政人。中国深圳节日比中立等，那个人家也能看么三十万都有把等。马克思人立节也亲这笔，这个比中立节配给喷什么接触是等你。第二部三日比人家节是说啥玩儿，稍微认真啥等，个就接受顿顿住了些哟。 习近平个深圳的松松基地接驳了登部等部落尼泊尔龙腾习近平给，你东这什么路的登部呢？你东尼人啊路的这几个别人，是说来顿过日节，七个了七万等，七日十几日为三七得个地方等，地区就过人么得了这个哟。全都么年是等松市、当冷、西次个所、六家等，所不是有把的。 དེ་ནང་པོལ་དང་པོར་ཉིས་ཏོང་ཅེས་མ་ལོ་དང་པོ་ནི་ཉིས་ཏོང་ཇོབ་གི་ལོ་དང་ཅིག་པེ་བར་ཅེ་ཙམ་ཅི་རེས་མ་དེ་ཡོ་པ་དང་པོལ་ཉིས་པར་ཉིས་ཏོང་ཇོབ་གི་ལོ་དང་ཅིག་པ་ནི་ཉིས་ཏོང་ཉེར་ང་ལོ་དང་ཅིག་པེ་བར་ཅེ་ཙམ་ཅི་དོན་ཅིག་དེ་ཡོ་པ་རེ་

0: ཁྱི ཁྱིག
1: ཁྱི
0: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
1: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
Lee rupu nama dhiran ge lian tsin dhiyan tsu yin ayang haa zhin dhe chanpa nyi yin dhe mo dhe gu yu dhiran ge chanpa dung yin na lo sun kui ji xa lang ge chanpa dhe go rig jia yu dhiran ge lo sun kui ji xa lang ge chanpa dhi nang agi thor ji ge ji si lho ma ge sem kum tang shab chula dhor nang shay go zi lang zhin dhe ta wuz ge go rig jia yu dhiran ge dan shi gan ryo na ma lo ur ge rang chung kil tanin chong chir mir ge lom zhang tang po ge gir gin na nam la tse rang lag yin

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: སྲུང ཚུ རེ ན ཀ དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཅ ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུག ཅ ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནུ ཀ ཅ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅ རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སོ སུ ཁེ བྱ ལང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡང་རོབ་ན་བ་ག་པ་ཐོན་དེ་ཧེར་གི་ཐང་ཅིན་ནི་བལོ་རིག་གི་ཝང་ཅན་དེན་དོ་བི་རོབ་ར་དེ་ཡོན་ན་དེ་དར་ཏ་ཡེན་ཏ་ཐེག་གདན་ཅིག་ཅིག་སམ་ཉིག་སམ་དེན་ང་དང་ཐེག་གདན་ཅིག་ཅིག་སམ་ཉིག་སམ་དེན་ཅིག་ཁལ་མ་ཁ་བར་ཁོ་ར་ལེན་སིན་དེ་གང་གོ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: ཉམས་རྒྱ་ཚོགས་ཀྱི་ཡེ་ཅིར་བི་ཤུགས་ཚེ་ཅིག་ཅིག་ཉིན་ནས་ཚལ་སར་བ་རྒྱ་པ་ད་ན་ཉིཏུང་ཉེ་རང་ལ་ལོམ་ཅིག་བར་དེ་གོལ་ཤུ་བར་དོན་ནི་མེ་པར་ཅིར་བི་མ་ཅང་ཏོང་ཤར་ཅིག་ཤེ་བ་ཅིག་ཚ་ཡ་དིན་གི་ཡན་གལ་ལོ་ཅ་ཐག་རང་ཐོག་དང་པར་མར་ཅག་པ་ཡིན་མ་ཨོན་ཅང་ང་རྒྱ་ན་དང་ལན་ཤེ་ཐོ་མེ་སར་ཉམས་རྒྱ་ཚོགས་ཡེ་ 年世里我把他那你从年龄里龙这个玩意儿家庭的多年没不是这位没正是要这个啥也别了不没有的用从此家庭的这用为一直为没正是要这啥也这个不没这个用年世里大龙我把他那你从年龄里过了是为一直为没正你从年不是里龙这个里家其实没这个有把他所有阿富汗斯坦的是的呀苏丹几个一直为是人口为没正没等着用
1: 通过盲组成等等等苏丹等是一家空格多年没不是了甘肃没被内次了我是老巴等这处处了杨吉人这边恰金俺人咋这些萨利赫个单独呢咱能跟个的所有用这么的特殊的是呢一家说三亚盲部电这个等拉家有被过呢是的清晰是老特别你说你这个路呢一家为过年过个真诚的这个路多安可以路音这诚的呢这个阿吉里的这边七年不见呢准生兄弟这个阿吉里的这边七年年呢你是你瓦吞

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: tam jeren tung a jang kam ka yer mal yen
1: arigni yaran tung ja mang kun
0: kamang sul arigni ke z ul
1: sepa ga bu ta mi
0: wo che tang hui dan xin dan de shka ba na ba

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁན་བི་ ཤི་ཆུང་ལེན་ཞིན
1: ཚ་རུའི་ ཏམ་ཅི་ལ་གལང་ཞིན
0: ཁ་ཅི་ལ་བི་ ཏོ་ཀར་ཐ་ཞིན
1: རུ་བི་ ཨ་དང་ཁང་ཅམ་ཞིན
0: ང་ཚུ ང་ཆུང་ཞི་བི་ ཡར་གཅལ་ཏ་ཞིན
2: ཁ་རཅོ་ཞིན་ཟ་བི་ཁ་རཁོང
3: ལོ་རུ་ཡ་ ལོ་གཅིག་ལི་ཉི་རི་ཁ་རཁོང
2: ཤི་བ་ཅ་དེ་མོ་ཟུ་བི་ཁ་རཁོང
3: ལོ་སི་ཅ་ཅ་ཅུང་ཟ་བི་ཁ་རཁོང
2: ན་ཆུང་ལོ་རིན་དང་ཤ་རི་བི་ཁ་རཁོང ཆུ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚོ་ད་ད་ཅི་ཚོ་ན་ཆུང་ཞི་བི་ཡར་གཅལ་ལེམ་ཅིན་ཅ་རི་བི་ཁ་རཁོང གཅམ་པར་ཤི་དང་ང་ཅི་ཤི་བྱི་ཚོ་མོ་རེ་ལོ་རི་གཅེར་ཅིན་ཟན

ལ་ལ་བ་མི་ ཁང་ལན་ནང་སེན་དུ་ཀ་ལོ་མི་ཡོ། ཆེ་བི་ནང་ཏ་ཏན་ནི་ ཆེ་བི་ངི་ཚ་ཨོ་ཡོ་ཏ་ཏོང་ཨ་ཏང་ཚུང། ས་ཐང་ཏ་ཏལ་བི་ ས་ཐང་ལ་ས་དིན་སུ་སུབ་ཅི་ཏོང་ཨ་ཏང་ཇ། ཨ་མ་དུང་བི་ཀང་ཏ་ཏན་ནི་ ཕོམ་བར་པང་ཏེ་ཨ་མ་ལག་ ཨ་ནམ་ད་རམ་ཅིན་ཆེ་ཏ་སོང་བི་ ངི་ཆེ་ཆེ་ཀང་བ་ཚ་བི་བར་ཅེ་ཏུ་ཁལ་ཤི་གནང་ནི། ཏུལ་ལམ་ལམ་ངང་ཨར་གེན་ཟུང་དེ་པར་ལབ་ཅེ་གི། ཨ་དོང་ལུ་ཆུང་ཏོན་ལུང་གི་བདེ་ནི་ ཤུག་ཇ་ཚམ་ཅི་ཏ་ཏན་ནི། ཨ་རེ་རེ་ནི་ཨ་དེ་ནང་གི་ཁྱམ་ཅི་ཆེ། ཁོ་ཅི་ཆེམ་ནི་ཨ་མ་དོང་ཨ་ཅན་ཅིན། ཨ་མ་དོང་ལ་ཚང་ལུ་ཤེ་ཀར་ཤི་པ་མང་ཤི་ཅི་པེ་མོ་ལམ་ཏ།

0: rmaanjar daksam kim jung kung na, caesuk kim jung kung tang, tungduk kim jung kung, odeshkil kim jung kung in la. Ngaachu thamunga paakshi inbi, ngaachi nyamda khsangsam jung kung songshu tang zihchen jil.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉམས་དེ་ཡ་ཚུགས་ཅེས་ཀྲུང་གི་ཆེན་མོ་གུ་ཐལེས་སག་ཚེ་ཅིག་ཅིག་ཉིན་རིན་ཚབ་པ་དེ་ཡ་ལ་ཁ་ཅིན་ཡ་སར་པེ་དེ་ཝེ་ཁར་ནི་བ་མན་ཐལ་རམ་པོར་ཤེ་པ་དང་ཨར་དང་ཡ་ལང་གི་ས་ཁལ་ད་མག་དུན་གེ་ཅུལ་པེ་བ་དང་དེ་ཡ་ཁ་རྫན་ནར་ཏམ་ལང་ཇོང་ཅིན་པར་ཡ་སེམ་ཐལ་ཆེན་པོ་ཤེ་ཅིན་ཡོ་པེ་ཚལ་དན་ས་དག་ལེ་ཤ་ཅིར་ ཁོ་ཐལེས་སག་ཤུགས་སོ་སི་ཤུགས་ཡོང་ནི་མག་ཐང་ཚམ་ཇོ་པེ་ཇུ་ཡི་ཀ་རོལམ་དང་ཤེར་ལོ་ཨུར་ཏེ་ནི་བང་ཧ་ལི་ཚབ་ཅིན་ཏེ་ཅིར་ནི་གལ་བ་ཤུགས་ཡོང་ནི་ཅ་རྟན་ཇོང་ར་ཡོ་ཐབ་ཤེ་གི་པེ་ཀ་མ་དང་ ཁེ་ཉེན་དེ་ཚེ་ཅིབ་ཤ་ཅིར་གལ་བ་ཤུགས་ཡོང་ནི་ལ་སུ་ཤི་པ་ཡན་ན་ས་ཁལ་དང་ལམ་ལང་ལ་ཧོན་ཧ་ཤེ་ཐབ་ཏལ་བི་ཇིག་ཅིག་ཟུ་སི་སར་ ཁོ་ཐལེས་སག་ཏོ་ནི་གི་ཁ་བདའ་དང་ཇུ་ཡི་མལ་ན་ཐབ་ལམ་ཉག་ཅིག་ཡན་པ་ཅ་ཇུག་ཤི་ཁེ་ཨར་དང་ཡ་ལང་གི་ཤུགས་ཡོང་དང་ཡན་རང་གི་ཤེབ་དེ་ཇུ་ཡི་གི་ཅིག་གོ་ཐབ་པར་ཨ་དམ་ཅིར་ཅི་བ་པ་ཤེ་གི་པེ་ཀ་མ་དང་

0: ཁམ ཁང པ ང གར གོམ པར ལི ཁམ ཡིག ཁསེར ཅན ཉིན ཇ ཐང མར བ དར ཇ ཁམ མ ཝ ལོན ཇ
1: ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ Tina Shipshuk Chapkun, Shipshuk Chapin, the Shirkin Nana, Chapkun Gantos one in a setilla. Ding it in each of Dazina.
2: Yeah. That Japan, the Shirk Chapkun in Jina, so, John Hama Monsantan Jakuka, Sansan Tishirk Jatum Gudonson, Nikasarangara, a mountain Tishir Jatum Gudonson and Achangabjikanana, than Cleonary. That don't Jinkum Korika Shone in Jina, that Chow Sojita, Quagzokono, Hundun Kanshon to Chokono, that Ara Kain Sunishkogono, Gany Kain Sospongono. Тамны та гэж жожиг нанашек гоно та сурпик ди багс зогоно га натун дамунда гэргинэри таран шун тонкун гышгны инжина сашанра хтерка нгцл рзатын сугада дурлуг икону гышарчын дамун дикот нива ди запчара манзи гышгны та цантын мэн нуг запчара та диин дэнгор дауну гышурзи манзи дэмара та пикашен нуг манзи аденжиг мэн нуг сирх дам дишуга тартугыч та нантун дэри хсамба якуб гэ жанура сонччура རྒྱལ ཁབ ཁ ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས
1: ས ས ས
2: ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས
1: ས ས ས ས ས
2: ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས
1: ས ས ས ས ས
2: ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས
1: ས ས ས ས ས
2: ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས
1: ས ས ས ས ས
2: ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས
1: ས ས ས ས
2: ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས
1: ས ས ས ས
2: ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས
1: ས ས ས ས ས
2: ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས
1: ས ས ས ས ས ས
2: ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས
1: ས ས ས ས
2: ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས
1: ས ས ས
2: ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས
1: ས ས ས ས ས
2: ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས
1: ས ས ས ས ས ས
2: ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས
1: ས ས ས ས ས
2: ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས
1: ས ས ས ས ས ས ས
2: ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས
1: ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས
2: ས ས ས ས
1: ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས
2: ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས
1: ས ས ས ས ས
2: ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས 방정 소화 송수 위주만이다 진금 코리라 아랑숑 통콩아 강도도 도르식 동문인가
3: 아니
2: 네 다 디츠 다이다 노라 다 용콩 사우문 노근데 세르라 만진도 단니 뉴문인가 디다탄 아랑탄 쳔먹 리풍데 인지나 데탄 송수 위고
3: 흐슴니
2: 다 몬식 화원데 인지나 쩌그자 댄수 위주만이 다 강인 손이 네 쪽스템다 주문인가 제니 다 아랑게 시바타 아르충라 소수 예쁘이다당이 자킹 소다 물럭베니일 나츠와 아랑뜨지다당이 아랑니까 케긴 아노 시포츠가 인지나 디토다 시르뜨기고 아랑아니 머게르케 참친 너 송히고 다 쳔먹 톱통럭 쳇자 카브랑정 쳔츠가 도니소 머게르케 참친데 긍숑도 시드기미닝크 드그니 나위 조르친자 다 로르지가 나흘라 아랑스톡나니 송츠위주미니 다 아르그니 흥게 인지나 도르럭 도미닝크 Авденни та один то шен йогори та ранги кыны шара гыламжа агын учончинг джинкур кылама аңи узен бас гыжыгда та шуд менинг Дженни та цоңагы инжина та аңи сук кунд хампри да тыңи цоңра геринзин икори дитхот кумрым ден кыранжина ненсын шагу Аргани та мачитерин пшекуну гыда чожин дагы чок синзин ле кунг шави чемди тон мену гынацл дтан жану г джейл гани де кыгы инжина тан ган чэ джукори Тойон хурдана рама тамни шаа тун чутукмен чуи кипнанджина ноцип конуг нацнде кая икмену та нецндму хиртхшона тайкр шешли конджина тендун консейна чук
3: жи
4: Тонби гонхи го саме
5: Шигби яр джиму цун саме
4: Замби хуаркын тен саме
5: Амами шива ше саме
3: Арелым зоди нона там жинтер теренг гниги шашаг армачи курдым сакни тамгылк нони ярг сорпк ташаван ди сарчули дати ди шум ди керги ачапын тикширки шаван тамну дин итендани атаж кер гем сандам эна тамжиг кондани каптасгина
2: аре Чирта чаки мачин бабжик чинхм зинан жаг арангшун ночик копанд амыслин нуг тапк та сакун чакун де мансм нуг нярг жем бас орплина та сача илонд г чинхман ну ба цавчин темжүг та арар му чатан нах сер ингерин зин уртара дер сурч би юкваз гичу хажан га чембури мачи тожик чинхм кориг сурч би жут анин дан сорни да нуг ачу тамун ган чизгинэр Та жишун араник нитне мантат тавчафын тгшрг шүшүлэркэн гэн чэнд чхдлангдатын тачи кипна нукунуг та гунаш кунуг араншун тонкун гөрг сурчу та сэрг манзиг гөрг дэнж гсурчу тончил дэнж гасуу та шу мууг таны шүшүшаг шэнинд дөнжи та тна жачи сонжог мансуу сэн цона та тамаг гунаш кунуг чапкун гэн нэнжина та жакуп кипнжа чи кипна нукунуг нанц тона мучу шүшүлэ куа кунин дөнч та тэндо инач хунари тэмэни крэжан шэчмик танжигин дина чичу цорун ошкил дун чинг жачи шанжуг манцуга чимлик лоргун дженуг ленсэн дэму дэмно инжина тхижи чишвай
6: рекордын че тэвжин тэн ира чорун ник шага гэ сэнгэ лонни nga chu chum chung tam chu lum le chang jandre da tang lin yi tang lin ni ma chak nda tang dar ta wa ge ker gi ja tim kor ke khib ja kang mang zig a da kha sa gu ji ge kong ta ker ji ge ja chi rong rong mang chung de nyam chul zin na chok chab ru gu yin un de nyang tok ma ne kwa den che shi ne

0: ཟེར་སི ཁེགང དང ཡེང་གན ཏང་ཁལ ཤི ཡོན
1: ཛ་ཚམ ནེ རྒྱ་ཁབ ཁེ ཟེར་སི ཛ་ཚམ ཡང ལ རྒྱ་ཅུ ལིང་གོ ཁེ ཅི དེ སོ ཡིན
0: ཛ་ཚམ མ་ལ་ར གར་བ དང ཛ་ཚམ ཐོབ ཟུང ཤེ པ ཛ་ཚམ སསུང ཤེ པ ཛ་ཚམ སུང ཅུབ ཤེ པ ཛ་ཚམ ཝེཅུ ཤེ པ ཅེ ནེ ང ཚུ ཐེམུང གང གང ཆ ཡིན
1: Sormona mesul menggukki chela tankin shidun. Titang namba gande barlang che vdinji khsongi badang barlang choje chadan da tungki. Alang chul khangwi nang ta alung je bra shaki. Sirga yejur shi chana barlang che gu jig je ma je ru.
2: Tane bijin che tisul jerge yin.
3: ཁོ་ནུ་ཨོ་ཤ་ཁལ་ལོང་ཅིན་སང་གི་ཉམ་ཇུ་ཉན་ཁ་ནམ་པ་ཆེ་ཚུ་དེ་མུ་ཡན་ན་དེ་རང་ན་ཤར་ཅིག་དེ་དྲག་བེ་ཅིག་ཉི་དང་ཡར་ཅིག་དེ་དྲག་བེ་ཅིག་ཉི་བདན་ཨོ་ཅིག་དེ་དྲག་བེ་ཅིག་ཉི་བདན་ཡན་ལ་ཟ་པ་སང་རེ་ཤུ་ནི་ཐང་དི་སང་གི་ཉམ་ཇུ་ལེ་ཅིན་ཅེ་ནང་དུན་གི་ན་དི་ཅིག་ཤལ་
4: ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཤན་ཅི་ལ་སུང་ཚུམ་ཅི་དེ་དེ་པོལ་དང་པོ་དང་པོ་ལ་ནི་པ་ཧུའི་ཅིན་རེན་པལ་སི་ལི་ཆང་གི་གོང་ཅིན་ཛ་དེ་རྒྱ་སེ་ཅི་ཅི་ཁང་གི་རྒྱན་ལི་ཅིན་ཚོ་དེ་ཤང་ཅིན་སུ་ཇུང་གི་དང་ཚུ་ཅིན་ཚོ་དང་རྒྱན་ལི་ཅིན་ཚོ་དེ་ཐོར་གང་གི་གང་ཅི་ལ་ཐམན་ཆ་ཤི་བདན་ཤུ་ནི་ནང་དོན་ལ་ཤེབ་ཏ་ཉན་རོ་ནུ་ཀྲུང་གུང་
3: 시 당거 조친 조비 바 조친 롬튼 시진핀 소흥 임비 등 중앙기 디르브 서비 중국 등 잠릉 폐수 전부 공대 접바 등 신제 제르비 용력 등 럭릉제 사르툴 개친라 허르터기 근데 등니 중국 개치 담바 등 디르브제 냥트브 촌바 야급 전비 간크르 촌바 등 미르그 폐지 등 야툰제 랍진라 네츠시비 너희 서바 등 제궁 서바 중국 서바지 아랍 등 람바 동요라 Rengji jie shi shuk sha wad nai chi shi ni lorji rengjin jie zhengji deng lorji rengjin jie ponjir shung ni Xi Jinping ge shenzhi le gongba zhib. Xi Jinping ge shenzhi le gongba na Xi Jinping ge dirib sarwi zhonggu qie qi jie shi cuk rengli jie gongbi zhib cha gai chen shi yin la. Marki si rengli jie zhirzi sawi rigba di zhonggu qie qi jie jakub qinbi shenzhi jie nai ci la ngi deng songzhi le xieba deng. 中会派了宋随建这个内等宋之的协比日币中立节针织该清晰音吧俄龙腾习近平所恒音比等中央个也是中立节公巴的甚至了调控是几个地基存巴是个经验中国甚至节日币中立等乐个论节也能看三百多有巴等马克思人立节节进这位日币中立节配计喷森节促色等的第二部三币人立节是说个下文
4: 在为人人才等格了就接受顿顿这些用习近平格甚至了松这么几地接不等不等不论你不论习近平给你东这什么路的等不你你东你人的路的这些别人是说的顿顿的气格了切瓦等气热死了这边三七得的有把等地最接过这么的这有全都没年事等松事当浪其次个说了家等错不是有把的
3: 电动的不论当不论你动这什么路的当不你你动就不记录的这个臂弯的三七的什么地方的习近平个甚至了松这么几地就不当不当不论你把回真正不能写笔当用当也用没有可可没问题习近平个第二部三笔中国前期节这次和人力节公办当这个不是的习近平个甚至了公不论说不用当了得的等是不是不是人和单笔说不得不能说习办当也去历史办当忙促的但可了你节特殊了人人节都宁了过当是不能办当 德希日切了些把灯也切日接等的动啊松雄尼了个不日这把继续把灯龙腾习近平的所恒硬币等中央个唐库日的阿尔比腾至当时不是的等个促成腾尼和把灯各不尼和比曾中真促个人凶个公顿书个用尼了个人他身打了把灯等等家可不接得为林根拉当不如么个尼但托个亚尔不了用啊灯 ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཅེལམ ལམ ཇག ཁ་ཏ ཁར་པི ང་ ཡེསམ ཚོན་སེར གུནུ གལེང དེན
1: ཨོ དནི ག ཡང་ཁེ ཡོང་ ཅེ དེ
0: ཨ་རེ
1: ག ཏ རིམོན ག
0: ཡང་ཁེ
1: ད ག
0: ཏང ཅེ མ་གུ ལེན་ ཚེན ང་ རི་བ རི་མ་ ཅིག ཚེན མ་ ཡོང་ ནམ ན
1: ཨོ གུ ta alma khan chu ge la ma ti ala ang ge ma ta
0: alma khan chu ge
1: khan chu
0: o kharan chu re ti na thang ji ma ge len chen nga alma kharan chu ge le ang zu chu re wa sen ta ko ti la go
1: o ya ya ya
0: ya ti na men ta ta nga chu len chen da la nyem bar ga se se ti na ne ku ka de mu
1: ka ka ta ni na na do li ta yi chu len da mu to to yo da
0: Alavang gergan durk tagatlen zinu tire
1: ma gergan ma chixim jag
0: o re re re tangi chonda ni sendev zi san do chixim jag ga mangla shung nga chun zo kenang na meka
1: kemme ga
0: nga chun zo kenang na me tha ti cheng ko ri ma tha tha
1: o da me ne me ne ka ti ka ta sha chu chi ma chi durk ta yi chen zi ti tamo zi yo ya tamo
0: are
1: ta ta chen zi ni do ཁྱིམ ལ ཡིན དགོས ཏེ ཏན ནས ཏེ ནང ནས ཡིག ཁོ ཁིས
0: ཨ་རེ ཏེ ནང ཨ་ཚུན ཟོ ཁ ནང ན ལ་བ ཆིགསམ ཇ གམ ལ ང བ གཅ ཡི མ ཉེ ཐ
1: ཨོ
0: ཨ་རེ ཏེ ནང ཡང ནི ན་ད ཇི གནི ཁི ནི ཟ་ག ན་ ཇ ཡོ ཏ ནང ཡང ཆུ རེ བ ཟན ཏ ཁོ ཏི ན ཆུ ཁ
1: ཨོ ད ཏེ ད ཁི ག ལང གར གི ཏེ ལང ཇང གི གར གི ཁ ན ཤེལ མེ ལ
0: ལ་བང གར གི Ariwa tatang ge kondani shen meta chu ariwa chuzuk.
1: Otendi gombu tchna ge la gu la.
0: Are tina tereng ge len chen nga akhang ger ge re tun gombu tchna ge ser gu nu ga mangla te kot ge yo.
1: Otot tereng te kot ge yo ni.
0: Ye zo.
1: O ta yo ni yo ne ta tene te khar chu ge la ge chu.
0: Ya tina men te tanga chu len chen de nyon ta chang mung gora yang nga chu len chen de nga khang gar ge re thun ng gom bu chang ng re ser gu nu ga mang len dara ko ri yo
1: ya ya ya
0: ya tina ni ku ka de mu
1: ya de mu
0: ya we tu pu chu de mu
1: o de mu
0: are tina cham de ni ko ri yo nu la ma la mu ja ge kha ta kar pi nga ye sim chon ser gu nu ge le yang zi gi tina tu pu ge te gung ge ta tung ge len chen de jil de tang le yang de sas ga lg chi kar ji ཁོ་ དེ ཚང་ རང་ལ ཆོ་ རིག་ ཁན་ ཨོ་
2: ཏི་ང་རེ་བ་
0: ཨོ་ཁར་ཡ་ ཁ་ཏེན་ཅི་ ཡ་ཆོ་ རིག་བ་ ཆུ་ཟོ་ཁ་ ཡོ་ ཏག་ ཏེ་ཁུ་ཁ་ ལབ་ནོ་ ཤི་དེ་ནེ་ན་ ཏ་ཨན་
2: ཏན་ནན་
0: ཏ་ཏག་ལེ ཤ་ཁ་ཟོ་ཅི་ ཨོ་ཡ་ ཨ་རེ་ རན་ ལམ་ཁ་ཟོ་ཅི་ ཁ་ ཏན་ལེ་
2: ཨོ་ཡ་
0: ཡ་ ཏིན་ ཐང་ ཇི་མ་ ཡང་ ཅིམ་ མན་ ཐེ་ཏང་ ཨ་ཚུ་ ལེན་ ཚེན་ དེ་ཉོན་ ད་ ལམ་ཁ་ཟོ་ཅི་ ཁ ཏན་ལེ་ སེར་ གུ་ནུ་ ག མང་ལན་ ད་ ཆོ་ རིག་བ་ ཅན་ ཏ་ ཁོ་ ཅི་ ལ་གོ
2: ཡ་ ད་ཏན་ དེ་མུ་ ཤི་ ད་ ར་ཏ་
0: ཡ་ དེ་མུ་
2: ཡ་
0: ཡ་ ཡ་ ཏུ་པུ་ ནམ་ བ་ ཏིན་ ཚམ་དནི་ ང་ཚུ་ ཚམ་མ་ ཝ་ཆག་ ས་མུ་ ཇོ་པི་ ལ་མ་ ལ་མུ་ ཇ་ག ཁ་ཏག་ ཁར་པི་ ང་ཡེ་སམ་ ཚོན་ སེར་ གུ་ནུ་ ལེང་དེ་ ཨ་ཅུ་ ཚམ་མ་ གེ་ ཡང་ཅིར་ ཐང་ཅིག་ ཉེན་ ཇུ་ཡེལ་

0: སྲུང ཚེ རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅ ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚེ རེ ན ཆ ལ མེ པའི ལོ རྩུག ཅ ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚེ རེ ན གོ བར གའི བའི གདམ ཉི གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚེ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅ རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སོ སོ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: ཁེབ་གི ངག་ན་ ཁསུང་གབ དེ་ཅི་ ཁལ་ཡོ
1: ཁསུང་གབ དེ་ཅི་ ལོབ་རི གལང་ལ ཆབ་ཡོ
0: ལོབ་རི གལང་ན་ ཁེབ་གི ཧ་དམ་ལ་རི་ཡོ
1: ཁེབ་གི ཧ་དམ་ཅི་ མ་ཅི་ལམ་ཏུ་ནག་ནང་ཡོ
2: ཁོ་སུ ཁེབ་གི ཤ་ལང་

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི རེ རེ ཀྱི རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ ར
Qilar qilichigi, besin biyu jeshin qilmang shigi, ranbaqsi.

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁང མང དུལ པའི ཡིན ཡིན ན ཡང ངས ཁྱོད ལས ཅི ཞིག ཚོར བྱུང ངས ན མ མྱོང བའི གྲུབ སུང གང ཞིག ང ཤ དང རི པའི གསེ དུ སུམ གྱིན ག དང ང ཉིན དང ལོ བའི སྟེང དུ ཁྱབ གྱིན འདུག དེ ནི ལྷ ཚོགས ཀྱི ཐག ཅིག ནི ཅིག ཨིན དོ ཡོལ ཁྱོ ཅི བྱན ན ཁྱོ ཅི ཅོ ཁང གི སང དལ ཁྲོན སེམ ཅིམ ཁྱོ ཅིབ དེ ལྷ ལག དན ནི མོ མ ཤི པི ང ལ ཕལ ཡོལ སེར ཡེ མོལམ དེ མར མི རབ དོན ནི ཁང རང གི ང ལ དག ཡོད ཟེར ད དག ཡོད ཚལ ཨབ དེན པར ནང དེ ངི ཡར མལམ གི ཁྟང རིམ ནི ཁྱོ གི ཨབ དང ཚར ད བི ཨབ དར ཚུ བཞིན གི དང སུ སུལ གི ཉིང ཁྟམ ཐེས ཁྱོ གི སྐར གིན བཞིན གི མི དེར ད བི ཁསལ ལང ལང གི མི སུང ཐུང བྱུང ཡང ཁྱོ གི བྱ ན ཁྱོ ཉིལ ཆུང དེ སུ ར ཆང ནིམ ནིམ གི སྤང ཐང ནི ཉ ཨོལ དང ལྷན དུ ཏ ཕོ ཡང སྐར གི གོམ ཅི གློང ནི རང སེམ གྱི གཞི ཆུང ཡན མོ དེ མེ དོག དང ལག ལ ལང ཉུང ཟེར དེ ཡང ཨབ དེན པར ནང ན ར མ ལམ གྱི བ མོ ཉི ཤྟོང ཆེ ལི ཐན ཅི གི དེ ཤկམ དར ཁྱོ ཁྱེམ ཆེ དྲི ཚམ ཚམ གྱི ངག གོ ལི ང ཡིན རང གལར གལན ཇག པའི ཤང ཁམ སུ སུ ལ ང ལང མ མྱོང བའི མཛག ཞི དེ ལེན པར གྱི དང སུ ལ ང བརྟན མ མྱོང བའི སེམ པ དེ སྟོན པར གྱི དང རོ ཡང བཞིན ཡིན རང ལ ཐི ཐབ ཀྱང འཇའ ཚུན བཞིན རག མི ཐབ པའི ཁྱོར སིག སིར བཞིན ཡིན རང ལ ན ཆོག ཀྱང ཤུང ནལ བཞིན ཅིག ཀྱིལ མི ནི པའི ཁྱོར ངར མི ལམ ཀྱི ཨོ ཁྱིམ དན ཚལ བ ནི བཟུང ང ལང ཚོ ཤར དུག དན རོ བཞིན ཐོག མི ཤྱེ དུང གི ཁན ནི མི ལ ངེ ཀྱིན པན ར ཡང སེམ གྱི ཐེ པོ ཅེ མོ ལྷར ཡིན ཁར ནི རྐང ཐང གི གོམ ཅེ དང པོ ཡང རྒྱར ཕབ གི བན ར ར མ ལམ ཅེ བ མོ ང ཚེ རིམ དར ངི ར མ ལམ ཅེ མཐ ཉི ནི ཡིན རང ཡིན རང དུ རང སམ ཅེ ཤུ རེ མ્યા ནི ཁྱོལ་ལ་ གུ་ཡོ རྒྱམ་ཚན་ ནི ཁྱོ་ཅེ་ ཆི་ སབ་སན་ནི རང་ཉིལ་ ཁྱེར་ཅིན་ ད ཕན་ནི ཕྱ་ཤལ་ ནང་ཤལ་ད འདེམ་ཏུན་ ཐང་ཤུ་ཞེན་ དོ པེ་ཡན རྒྱམ་ཚན་ ནི ཁྱོ་ཅེ་ ཆིན་ ཇམ་སན་ནི ལོ་རྙིན་ ཅིན་སམ་ཅེ་ ཇམ་པ་དེ་ནི ཝ་ཡུང་ ཐང་ཤུ་ཞེན་ དོ པེ་ཡན དེ ནི དེ ཐུང ཞིག མིར དབ ཙམ གི ཤཁ ལག ལི མེ ཀྱང ང ལམ ཚོ ན ཤེ མི ལམ རང ཉག པའི ར ཅག ཏུ དང ཅི མང

0: ཁྱི་པི་ལོ་ཅ་སམ་ཅ་ན་ཆུང་རམ་དག་ཚུར་ངན་རམ་དེ་ཉམ་ཅན་མ་ལག་ཏ་ཤིག་ཚལ་ལ་ངན་ཁག་ད་ན་སང་ལོར་ད་ཏུང་ན་ཅུན་ཇོང་དེ་རེ་ཁང་ཅིག་པ་ཅ་ལག་ཚུར་ངན་རམ་དེ་ཉམ་ཅན་ད་ཤིག་རེ་ན་ཅུན་ཇོང་དེ་རེ་ཁག་ཇ་ཅུན་ཚམ་ཅལ་མེ་པར་ཆེ་རེ་ཤིང་བི་ཁྱི་པི་གེར་མ་རེ་ཁག་ད་དོམ་བི་མ་ཅ་བདན་ཡོ་ལ་ཁྱི་མི་རེ་ཁག་ ཅན དང ལོ ཅུ ཅི ཅན གྱི སྐེ རིམ རེ ཁག སང འཛུགས བྱ རྒྱུ ཡིན སོབ དེ ཤ བར ཁལ དང རྫོང སོ སོ ནས གཞོག འདག བྱས པ བཟང ལ ཁྱིམ ཚང མང པས རང གལ གྱི ང ཚོར འདེ གཏུག བྱས ནས བྱས པ གང དྲིག གཞོང དེར ནང དུ ཞུགས པར རེ བ འདོན བཞིན ཡོད ཚོར མུན རིམ དེ ཉམ རྒྱན གྱི འགྲན ཞིག མ ཐིམ ལོ ཅི དྲིག དུ བཏང བའི ལོ ཆུང གི གང དྲིག པ རྣམས འགྲན དག གཏང ཞུགས པའི གོ རྐུབ ཡོད བྱུང འགྲན རེ ཤི ནང གི འགྲན དེར དང འགྲན ཐང མང བའི འགྲན རེ གྱི བྱས པ རྣམས ལ འགྲན རེ འགྲམ གྱི དར མུ བ ནས ཆུང འཇིག བྱས པའི འགྲན ཞིག པར གྱུར ཡོད ཅེས ལི མིན ཅིག བྱེད ཅིང ཤང ཆེན ནང ཁེ ཀྱི གང ཅིག སར ཆ པའི བར གྱི འགྲེ བ དམ སུ དང ལས རིག ཀྱི ཁེ ལན ཐོབ སུ ལ བརྟེན ནས ཕལ ཤུང གི ན གཞོན གང ཅིག པ རྣམས ལ འགྲན དེར མང བར ཞུགས པ དང ཤང ཆ པར བྱུང བའི གོ རྐུབ བཙོན ལེན བྱས ཏེ ན གཞོན བྱུང དེར གྱི གོང ཕལ དེ ཁོ རེ ཅིག བཟང བོ ཚད དུ གྱུར ཤེས པ རྣམས ཀྱིས ཕ ཡི གྱི ཚབ བྱས ཏེ ཚོ མངོན རིམ དེ ཉམ འགྲན དུ ཞུགས པ གཟབ རྒྱུ དུ སུས ཡོད ལ འགྲན རེ དང དུ མི ཚང མས སྟོབས ཤུགས ཡོད དགུ འདོན བཞིན ཡོད ཀྱང དགའ ཤིན དང འགན འཕྲིན དུ ཡིས ཚོ མངོན གང དྲུག གི རྗེས གྲུབ སྟོབས ཤུགས ཆེ ནས ཆེ རུ བཏང ཡོད ཟེར ཚོ མངོན རིམ དེ ཉམ འགྲན གྱིས ཆེ རུ ཡོང བ ནི གང དྲུག རང ངོས ཙམ མ ཡིན ཀྲུང ཁྱེར དང ཁུ ལ གཞན དུ ཞན ནས འགྲན ཞིག བྱས དེ ཀྲ ཤི ཕན ཚོགས དེ ས གནས སོ སོའི ཁྱད ཆོས ལ ཉམ འཇོག བྱས ཡོད ཁས འགྲན རེ ནང དུ སོགས པའི བེ ཀན ཇི རེ གྱི རེ རྒྱ དེ ngar song ra kha kha chap tu nang da jig ba tang wo ri ge so jin ra mi tig la jing gu lu jian yong la re kung thang ka tang ge si ra zhong ma zung guo di su de khe le zhe nam zheng de jian ri shen nang de dem tun xie jin you bi geng zhi ge ra ba di ge ju de khe zhe ge den zu kung de ji ri yo so ngun na rim di nyam jin ge che chin de de sem se nyar yo la ji shu shi ren ren de shi di sa ni di zhi xin ba nam la cham ju ru shi chu se ཡེ་ཤུ ནོན་ནག་ རེ་ཁག་ཤེ་རན་ འདན་དར་ལ་ཤེ་དེ རེ་མན་ནམ ནམ་ཡང་རང་ངང་མེ་པར ཕ་ཡི་ཅན་ཅན་ཚ་པར་ཅི་རི་ཡོ མང་གཤི་ཅི་ ཆོ་ཚུ་གང་ནི་ཡོང་ཤི་ཅི་ཚེ ཁོ་ཚེ་ཟབ་ཅལ་དན་བེ་ངང་ ཚོར་མུན་ཡེ་ཤུ་ཡིན་སེར མང་གཤི་ས་ཏི་ཡེ་ཇུང་ལ་ངུམ་ཚ་རི་དེ ཁོ་ཚེ་ལག་ཐིར་ཁ་པར་ནང་གང་རེ་དང་ སྟ་ཐང་གང་འདྲ་པར་དན་དེ ཆོ་ཅི་དེ་དང་དན་ནང་ང་ཚུ་ཕ་ཡི་ཡིན་སེར ཕན་ཚུག་ཏ་ཤི་ཅི་ལག་ཏ་དོབ་ཁིན་དོན་ཅིན་ཡོ ཁོ ཕ ཡི ལན དེ ཏུལ ཟུང ན ཚ ཚ ར ར ཅི ཏུང ཇིན པི ཨ ལ ཁང ཏམ ཇི ཏེ ས ནི ཡང ཡིན ཁེ ནི པ ཡོ ཚལ ཏོ ནི ས ནི དེ གི ཏི ཤིན པ དག དན ཤི ཤི དེ ང པ ར ཏ ཡི ཤུ ཛ ཡོང ནི ཉམ ར ལ ཤེ གི ད ཏུང ཡི ཤུ གི གམ ཁ ན ཤིམ ཛི ཆུ ཏ ཇེ ར བ ཤི ཡིན ཤི ཤེ ཁབ ཁོ མ སུང ལ ཨོན དང ཚེ ར ཇིན དེ ཉན ཁ ན པ ཐང དེ ས རན ཇི ཉམ ར ག ལེན ཚན ཤེ ཚ ར སུང ལེན ཚན དེ སོམ ཇི གི པ ཐ མོ ཚེ རང དང སོམ ཇི གང ཁར བ སོནམ ཚེརང དང ཚོམ ཁྱེལ དར་ཁལ བ ཤིགལོ ཅེཅུབ དར་ཁལ བ ཨང་ཅག ཚེརང དང སོནམ རིན ཆིན ཡན ཚེམགུན ཇ དང རིན ཛན རོམ ཉི ཅིབ ཤེན ནི དադի མུཤི
1: ཨལོབར དོན ཅིན ཇོངོབར ཧངོང གུབ ཤེ དེ ཅེབི དེན ཅག ལ གན སུམ ཤེ གི
2: དེན ཅག ཐོན ཅིལ ཤེ པར མེ རི རིན གན ཆེ ཡོ
3: དང ན པེ ཅིན ཅེ དེ ཚལ ཉེར ཁསམ ཡན

0: yang chara kong rizu zi zi arong ishkya lala ni ri yang lan kong chata zi ta su san chi ri nga son chung tor ta zi ngi shu ta gi ri yang martam cha gi tam ngi chu cha nang gi ri yang zi ri cha gi shil zi
1: hala ཡ་ལ་ཡ་ལ་རི་ཏོང་སེམ་ཨ་དོ་ཨ་དོ་དོ་རི་གོ་ཅི་ཤ་ཏང་ཨ་དོ་ཨ་གི་མ་ཤ་ཏི་ཤ་ཏང་ཨ་དོ་ཨ་གི་ཕ་ལན་ཨ་རི་ཤ་ཏང་ཨ་ཨ་ནི་ཏིན་ཨ་ཀ་ཉེ་གནི་གར་བ་སེ་ཨ་ཀ་དོ་ཨ་ཀ་སམ་ཨ་སེ་ཨ་ཨ་ནི་ཤ་ན་ཨ་ཀ་ལེན་ཇོང་ཨིས་གི་ཨ་ཡ་ནར་ཨ་ཀ་བོང་སེར་ཨ་ཐོ་ཨ་ལ་ཟོན་ཨ་ཀ་པ་ཅ་ཨ་ཅ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡང་རོ་མ་ཅ་ཁ་རི་དེ་ཨ་རོ་ཏ་ང་དང་ཅན་རི་ཅུ་རོ་ལོ་དེ་མོ་ཁེ་ང་ཨ་རོ་ཏ་ངི་དེ་མོ་རི་ཡང་ཅུ་གུན་དལ་མེ་ཅ་གུ་ད་ཤ་རོ་ཡ་རི་ཡང་ལ་མ་ལོང་ཏ་ཏ་ང་ཁ་ནི་རི་ཤོང་དེ་མོ་ཁོར་ཏ་རི་དེ་ཨ་རོ་ང་རོ་གུ་ཏ་རི་ཅུ་ཏ་གི་ཅེར་དེ་མོ་ཁེ་རི་ཐུང་དེ་དེ་ཅན་ཏོང་ཅན་དེ་ནི་ཅུ་གི་ཅེ་
1: ལས་ཚན་དེ་སོམ་ཅིག་པ་ཅིག་ཆུང་རྒྱ་དང་སོམ་ཅིག་གང་ཁར་བ་ཚེ་རང་ཅ་ཁི་ཏ་ཁལ་བ་ཏ་ཅིན་ཚུ་ཅེ་ཆུ་ཏ་ཁལ་བ་ཨ་གང་ཅིག་ཚེ་རང་དང་སོན་མ་རིན་ཅིན་ཉི་ཡིན་ཐར་ནམ་པ་ཚོར་ཏ་ཁི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས